Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Šaljemo pozdrave još jedan put vama sa vaše omiljene stanice i podelit ćemo sa vama uspeh naših drugara iz kulturno-umetničkog društva Jovac iz Jovaca. Naime, veliki uspeh ostvario je seniorski ansambl ovog društva koji je nastupom na 20. međuokružnoj smotri folklora seoskih kulturno-umetničkih društava u Orašju obezbedio učešće na republičkoj smotri folklornih ansambala sela Srbije. Ostvarenim rezultatom, folkloraši iz Jovca svrstali su se među najuspešnije ansamble ovogodišnjeg takmičarskog ciklusa i predstavljaće svoj kraj na republičkoj smotri koja će biti održana 27. i 28. juna u Kličevcu. Jubilarna smotra u Orašju okupila je ansamble iz 9 okruga Srbije: Rasinskog, Raškog, Moravičkog, Šumadijskog, Pomoravskog, Nišavskog, Jablaničkog, Pčinskog i Topličkog okruga, kao i goste iz područja Beograda. Tokom večeri na letnjoj pozornici smenjivali su se igrači i pevači koji su publici predstavili bogato narodno, odnosno bogatstvo narodne tradicije, običaja i kulturnog nasljeđa svojih krajeva. Među brojnim učesnicima posebno se izdvojio ansambl Kuda Jovac, čiji je nastup prepoznat kao dovoljno kvalitetan za plasman na najviši nivo takmičenja. Manifestaciju su svečano otvorile predsjednica opštine Varvarin, doktorka Violeta Lutovac-Đurđević i glumica Tijana Vučetić, a organizatori su bili Kud Vukarađić i mesna zajednica Orašje uz pokroviteljstvo opštine Varvarin. Tokom 20 godina postojanja ova smotra izrasla je u jedan od najznačajnijih folklornih događaja u centralnoj Srbiji. Kroz nju je prošlo više od 6.500 učesnika, a njen osnovni cilj ostao je nepromenjen, očuvanje srpske tradicije, kulturnog identiteta i povezivanje folklornih ansambala iz različitih delova zemlje. Pred seniorima iz Kuda Jovac sada je novi izazov, nastup na republičkoj smotri gde će imati priliku da svoje umeće predstave pred publikom i stručnim žirijem iz cele Srbije. Našim folklorašima čestitamo i želimo im uspeh kraja meseca na takmičenju, a vama sada šaljemo pozdrave sa vaše omiljene stanice i želimo prijatno popodne.

1993. godine, čini mi se sada 2026. ne može, odnosno muzika se totalno promenila kao i način izvođenja, ali dobro, pratimo trendove, pratimo i ove nove, odnosno slušamo i ove nove, ali i one stare pesme, tek onako da gulicanje po emocijama bude malo drugačije. Šaljimo pozdrave svima, želimo vam prijatno popodne, evo još jedne dobre, stare, proverene pesme Dragane Mirković.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.